dragi moji, došli smo do rubrike Dogodilo se na današnji dan. 1895. je umro njemački filozof Friedrich Engels, jedan od osnivača naučnog socijalizma, najbliži saradnik Karla Marksa. 1906. godine je rođen američki filmski režiser John Huston, jedan od najistaknutijih američkih cineasta 20. vijeka. Snimio je mnoštvo filmova, najviše pustolovnog i kriminalističnog žanra, pri čemu je iskazao realističnost u izrazu i strogost u formi. U 1914. Crna Gora u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj, priključivši se tako napadnutoj Srbiji. 1915. godine Nijemci u Prvom svjetskom ratu okupirali poljsku prijestolnicu Varšavu. 1930. godine na današnji dan rođen američki astronaut Neil Armstrong, prvi čovjek koji je stupio na tlo mjeseca, izašavši 20. jula 1969. iz lunarnog modula ORAO, lansiranog sa svemirskog broda Apollo, koji je kružio oko zemljinog satelita. 1940. je Letonija ušla u sastav SSR-a pod nazivom Letonska sovjetska socijalistička republika. 1949. u Ekvadoru u zemljotresu poginulo oko 6.000 ljudi. 1962. godine umrla američka filmska glumica Marilyn Monroe, jedna od najvećih erotskih simbola u historiji filma.

1962. godine umrla američka filmska glumica Marilyn Monroe, jedna od najvećih erotskih simbola u historiji filma. 1974. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Nixon, predajući magnetofonske trake istražnom sudi, javno priznao da je učestvovao u prikrivanju afere Watergate. 2000. na današnji dan umro engleski filmski glumac Alec Guinness, koji se odlikovao izuzetnim mogućnostima preobražaja, dobitnik Oscara za ulogu u filmu Most na rijeci Kwai. Ostali filmovi Nježno srce, Veliko očekivanje, Oliver Twist, Čovjek u bijelom odijelu, Naš čovjek u Havani, Pad rimskog carstva, Doktor Živago, Zvijezdani ratovi.

Korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine iznosi 749,71 KM. Najniže i najviše penzije iz, odnosno najniža penzija iz člana 81 stav 2 tačka A za manje od 20 godina penzijskog staža, odnosno 60% osnovice, iznosi 449,83 marke. Najniža penzija iz člana 81 stav 2 tačka B za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 65% osnovice, iznosi 487,31 KM. Najniža penzija iz člana 81 stav 2 tačka C za 25 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina 70% osnovice, iznosi 524,80 KM. Najniža penzija iz člana 81 stav 2 tačke D za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 35 godina 75% osnovice, iznosi 562,28 KM. Najniža penzija iz člana 81 stav 2 tačka E za 35 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina, 85% osnovice, iznosi 637,25 KM. Najniža penzija iz člana 81 stav 2 tačka F za 40 godina penzijskog staža i više, odnosno 95% osnovice, iznosi 712,22 KM. Invalidska i porodična penzija u smislu člana 81 stav 4 zakona o PIO od 1. januara ove godine najniža invalidska penzija iznosi 674,74 KM, a najniža porodična penzija 674,74 KM. Iznos za garantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 871,93 konvertibilne marke. Slušate Biznis i ekonomija, dragi slušatelji, rubriku koju slušate svakoga jutra u ovo vrijeme. Dakle, danas počinje isplata penzija za juli. Čuli ste i koliko su povećane penzije. Nastavljamo dalje kada je biznis u pitanju. Nova istraživanja. Australijska kompanija završila je prvu fazu terenskih istraživanja na projektu Srebrenica noć, čime je otvoren put za detaljnu analizu prisustva srebra, cinka, olova, bakra i antimona na ovom području. Kompanija iz Australije u junu ove godine preuzela je potpunu kontrolu nad istražnim prostorom površine od 80 kvadratnih kilometara koji obuhvata istražne dozvole, vagani dolovi tokom prve terenske kampanje koja je provedena na lokalitetima Zanik i Čauš. Stručni timovi prikupili su 208 uzoraka tla. Uzorci su poslani na detaljne laboratorijske analize, a cilj je stvaranje prvog modernog geološkog skupa podataka koji bi mogao pomoći u određivanju najperspektivnijih lokacija za buduća istražna bušenja. Interes investitora za ovo područje zasniva se na historijskim podacima iz 70. godina prošloga stoljeća, kada su na lokalitetu Zanik evidentirane visoke koncentracije metala. Tada su zabilježene vrijednosti od čak 412 grama srebra po toni rude, kao i 21,9% olova. Ipak stručnjaci upozoravaju da historijski rezultati sami po sebi nisu dokaz postojanja komercijalno isplativog ležišta, te da će tek nova istražna bušenja pokazati stvarni ekonomski potencijal ovog područja. Toliko, dragi slušatelji, kada je u pitanju biznis i ekonomija.

0: Kabulu su registrovali ukupno 301 poziv, od kojih je 77 bilo sa korisnim informacijama o krivičnim dijelima i izvršiocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko-obavještajnih izvještaja. Putem telefonske linije Krimolovci zaprimljen je 221 poziv, od kojih je 28 bilo sa korisnim informacijama o krivičnim dijelima i izvršiocima, saopšteno iz SIPE. Putem elektronskog obrasca za prijavu krivičnog dijela na zvančnoj web stranici SIPE zaprimljeno je 80 prijava, od čega je 49 bilo sa korisnim informacijama. Požari u selima blizu Trebinja su pod kontrolom. Vatrogasci su na terenu gdje su proveli cijelu noć, rečeno i jutro u Srni u Trebinskoj teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici. Situacija je sada dobra u selu Đivarsko Poljice i vatra je odbijena od kuća, naveli su iz te vatrogasne jedinici. Iz jedinice su podsjetili da je ugašena vatra u selu Zupci, a pod kontrolu je stavljen požar u selu Kotezi. Na području Trebinja više nema dima zbog okolnih požara u selima, kao proteklih nekoliko dana, a sve raspoložive snage i dalje ostaju na terenu da prate i kontrolišu situaciju na požarnoj liniji. Trebinski vatrogasci istakli su da imaju dosta intervencija po gradu i da uspijevaju sve da saniraju. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39, a na jugu zemlje do 41 stepen. Slušali ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Sa vama kroz život korača, vaš radio.

stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.